0: Ajde, ajde Leno da kosimo seno, da ti ljubim to oko zeleno.
1: Panata prema sreni.